Natumai mmeamka salama salamini kokote ambako mnasikiliza RTV asubuhi ya leo ni saa 12 pita dakika 32 katika studio za RTV. Saa zile zile kule Nyamilima pamoja na Beni za Kiswahili ya mwanzo wa wiki na watakia mwanzo wa wiki na kwanza ni muhtasari. Raia wa Butembo wamekuwa wakionyesha sikitiko na shaka lao kuhusu watu wanaozunguka mjini wakinunua chandarua zilizoharibika katika mji wa Butembo, na wanashakia wapi zinakwenda na ni katika huduma gani ndipo wamekuwa wakizitendesha. Ndio maana wanaomba huduma za kiusalama kuwa makini na wale wanaohusika na usalama. Kuna waliozungumza na RTV wamesema kwamba swala hilo limekuwa likifuatiliwa. Na katika habari hizo pia ni pamoja na mamilioni ya watu, yani milioni karibu mbili ya watu wakimbizi wanaohitaji msaada katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Ni sauti iliyotolewa na OCHA ikiwa ni shirika linalohusika na wakimbizi, ambayo nasema kwamba kweli hali ya uwepo wa makundi yenye silaha imekuwa ikisababisha kuwa na wakimbizi wengi. Ndio maana mashirika ya kihutu yanatoa mwito kuweza kukusanya fedha na msaada. Na katika hali kama hiyo pia katika eneo la Nyamilima ni uhaba wa maziwa ndio umekuwa ukiripotiwa huko. Sababu ni kuonekana kwa wale wanaoleta maziwa kukosa wanyama na ng'ombe kukosekana katika kona kama hiyo. Karibu.

0: Fabrice Mihimbe yuko upande wa usukani katika studio. Mimi ni Roger Muliata. Kama nimetanguliza kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba kumeonekana na jambo ambalo ni la kuuzwa kwa shandarua zilizoharibika hapa mjini Butembo. Ni kina mama wanaochukua hipaza sauti ndio wamekuwa kizunguka kwenye mikoba na mitaa, hata barabara za hapa mjini Butembo, wakisema kwamba wahitaji vyandarua vilivyo haribika na wanavinunua, kwani wanahitaji kuvinunua na hadi sasa haijulikane wapi ndipo wamekuwa kipeleka vyandarua hivyo. Sikitiko hilo limeonekana katika jumuiya, na wakazi wa Butembo wamekuwa kishakia kuwa huenda zaweza pelekwa eneo ambako patikana makundi yenye kutatiza usalama katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambao kweli una shaka kubwa kutokana na vitu kama hivyo. Hawa wakichukua vipaza sauti hivyo, wamekuwa kizunguka huko na kule wakiomba swala kama hilo. Mkazi mmoja wapo wakazi kunako Chembe Chembe Katia ni katika mtaa wa Kimemi ni kata Butete, amesema kwamba kweli mwenyewe amekuwa kishiswali na anaomba viongozi kwa kuwa makini na kuwauliza wale wanaozunguka ili waoneshe na wafasirie wapi wanapeleka vyandarua kama hivyo. Tumsikilize.
1: Ba mama viku natembea, banapita na hile megafone, ya tutanunua hapa mustikere kwa bei, tunakosa mustikere, iko naenda wapi. Sisi wakaaji kukakua mama moja, tukamusimamisha, tukamuuliza, akatuambia mustikere, viku na patro hapo mwenye ananunuaka, hatu ya zionaka kusoko, kwenye banaziuzishaka. Vale batoto yetu beba naponaka, kufatana na vale ba adefe kubapuri. Unakuta banatuelezea ke, banatufungaka na makamba, zile zezi litoka na mistikere.
0: Na kuhusu swala hilo, msimamizi wa kata Butete aliyekuwa zamani msimamizi wa kata Butete kwa sasa ni wa kata Ngere, kata Ngere Kamala kata Bei, ambaye aliweza kutwikwa swali hilo, amesema kwamba tayari wamewasilisha kwenye viongozi wanaohusika ili waweze kulifuatilia, kwani wenyewe ni swali ambao kila mara wanajitwika, kwa nini hao wananunua vyandarua kama hivyo.
2: Pale tunashangaa sana kwa sababu kumeisha trua mwashia na tuko na information na tushaka ipitishia hierarchy. Na ile hierarchy likamataka ile information au sérieux. Sisi tulipataka ile information zamani tukafaa suivi. Juu walikuwa na justifier zinaenda kama majardin za maparcel. Sasa tulijimobiliza kama commune kimeme chef chef de quartier vote tukakuwa nazikosa mu maparcel ku majardin. Na majardin haziko. Tukafuatilia hapa pembeni ya majardin ya mashamba za watu haziko. Njoo tukakia constater que 20% ya zile zebana ramasaka njo zenye tukaona. 80% ya zile zenye bana masaka haziko.
0: Wanawake fulani wanaohusika na kununua pia na kuzunguka wakihitaji vyandarua kama hivyo, walio twika maswali na RTVH walikataa kujibu, na hivyo ina wanasema wale wakazi kwamba ni sheti viongozi waweze kuingilia swala hilo kabla mambo ya pindukie. Na kama nilivyo sema kwenye mkutasari wa habari, kwamba hali ya kihutu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, hasa katika eneo la mkoa huo kule Beni, imesemeka kwamba ni mbovu. Kwa mujibu wa ofisi ya uratibu wa masuala ya kihutu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya OCHA, imesema kwamba kukisiri kwa makundi yenye silaha kumekuwa kisababisha wakimbizi kuongezeka, na kwa sasa ni zaidi ya milioni mbili ya wakimbizi mkoani Kivu ya Kaskazini ndio imeorozeshwa. Swala hilo lilikuwa kwenye mazungumzo Jumamosi iliyopita kati ya msimamizi wa ofisi hiyo ya OCHA katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na waziri wa Kongo anayehusika na masuala ya jamii pamoja na kihutu, hata vile ushirikiano wa kitaifa FBAZAIBA. Wadau wa kihutu wamekuwa wakidai kuonekane na fedha pamoja na misaada inayostahiki ili kusaidia watu wanaokumbwa na migogoro ya kivita. Na katika eneo la Nyamilima ambako tunaelekea, ni uhaba wa maziwa ya ng'ombe ndio imekuwa ikitangaziwa katika kona hilo katika mtaa wa Ruchuru, na sababu ni kuonekana kwa kipwa na msimu wa jua ambao umekuwa ukikisiri katika kona kama hilo. Majani yanayohitajika kwa ajili ya ng'ombe na wanyama wao imekauka, na hivyo mazao ya maziwa imeweza kuathirika kutokana na uhaba wa majani ambayo yanasababisha hivyo uhaba wa maziwa. Na jambo hilo limekuwa na limegusa biashara ya wanaouza maziwa eneo kama hilo, wakisema kwamba kweli hali sio nzuri. Yusufu Nusuru ni mojawapo wanaomiliki duka na gala la maziwa eneo hilo la Nyamilima. Tumusikilize.
3: Sababu kubwa iliacha maziwa inakosekana ni jua. Jua iliwaka sana paka ng'ombe zikekosa majani ya kukula ili zitoe maziwa ya mingi. Manake ng'ombe nilikuwa natoa saa vile chupa saba inatosha chupa mbili, tatu. Make kapitali zetu limeshuka sana sababu ya kukosa maziwa. Bale watu venye viko na tabia ya kulunguza majani wakati jua inawaka waache, kwa sababu ile natuletea ukosefu wa mvula na wa majani kwa minyama yetu.
0: Na katika eneo la Lubero ni kutangazwa kwa kila mara kwa takwimu za watu wanaoguswa na Ebola mnamo mkoa wa Kivu ya Kaskazini kunaweza kusababisha, ni katika mji wa Lubero, wa mtaa Lubero kule Musimba, kunaweza kusababisha pia na vinyume ambavyo ni vya kukumbwa na marazi ambayo ni ya kihakili. Ni maneno aliyosema mganga wa kichwa Jerome Tamose anayefanya kazi kunako Cap Salama hapa eneo la Musimba mtaani Lubero. Na huyo ameripoti, amesema hayo akisema kwamba kila mara watu wanapojua idadi ya watu kweli wanaokumbwa na virusi hivyo, kweli kwaweza kusababisha na kuongeza vichwa kuwa na tatizo kiakili. Ndio maana anafikiri kwamba sherti katika fursa ambayo imekuwa amepata ni sherti watu wawe makini na kuweza kuona namna gani waweza kupokea swala kama hilo, ili lisije likaasiri namna yao ya kufikiri na vichwa kuwa na tatizo. Kufungwa kwa foroza ya Kasindi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kuna matukio ambayo ni mabovu na nayo hasiri jamii, ama yanayokuwa na tatizo kwa jamii pamoja na uchumi wa wakazi wa eneo kama hilo. Na hiyo ni tangu kulipotangaziwa na kipindupindu kia 17 kia Ebola, ndipo mpaka huo ulifungwa. Sikitiko ni kwa wale wasimamizi wa kijimbo wanaohusika na sosiko katika kona kama hilo, ndio amesema kwamba kweli serikali ya Kongo inabidi kufanya linalowezekana ili pamoja na wenzao kutoka Uganda waone namna gani kwaweza kufunguliwa na mpaka huo, lakini wakiimarisha ukaguzi wa kiafya. Ni sauti iliyotolewa na mratibu wa shirika hilo Amani, Kasiki Etienne, akifikiri kwamba kweli uchumi umedidimia na biashara vimeonekana vikiathirika kutokana na kusimamisha mzunguko huru kwenye foroza kama hilo. Wakati ule katika mtaa wa Lubero, kule Lubero ambako tunaelekea, pia ni mabenki madogo madogo ambayo yamekuwa yakiletea shaka eneo kama hilo. Mfano Kopeke Sodel, kwa mujibu wake Blaze Kalisha, hao wamekuwa wakipana pesa kwa uchache kwa wakati mtu anakuja kuchukua pesa zake kwenye benki, wanakupa 30% au 50% kwa pesa ambazo unatazamia kuchukua, jambo ambalo limezusha mashaka makubwa, wakikumbuka zile za zamani kama Kopeke Neema, Kopeke Baraka Prese na Kopeke zinginezo ambazo zilifunga milango katika mazingira kama hayo. Blaise Kalisha anaomba viongozi kuangalia vizuri swala hilo. Tumsikilize.
4: Tunaendelea sana kualerte population ya Lubero kama eta financier ya Kopeke Sodel haiko sawa kabisa, kwani kumepita siku kadhaa Sodel iko naendelea kuita watu kukia depose makuta. Ni wakati unafika pale ku Sodel kukia retire, wanakuambia kama Sodel haina makuta. Ile yote ni maindisi ya kuonesha kama Sodel iko na intention ya iko na escroquer. Tunaomba autorité compétente wajivesture mwa hii question, kwani hii même question iliweza kupitikana Lubero avec Kopeko, avec Kopeke Baraka, Kopeke Neema, zenye ziliwezaka kuescroquer population. Alors leo population haina tena confiance avec Sodel, Sodel haingali tena opérationnel. Tunaomba vraiment wa autorité kufatililia hii kitu ili kuona namna gani pesa za wamambre ya Sodel ni nini population ya Lubero zitaweza kurudia.
0: Na RTVH lipo zungumuza na kiongozi ama msimamizi wa Kopeke Sodel eneo hilo, alisema kwamba hana maneno ya kuzungumuza hadi apate izni ya ngazi zake za juu. Upande wa administrator Lubero amesema kwamba amealika watu hao wiki iliyopita kwa ajili ya kujua swala hilo. Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili. Muda umeyoma, tukutane tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu katika saha na muda ujao. Kwa heri, mchana mwema.

0: gari?
1: Asante.
0: Mimi nasi ingia mshambure yako?
1: Ndiyo papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai?
1: Ndiyo papa.
0: Haukenda kumasomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamako. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kutelefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, acha mipekene mfungulie kule kusale.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mwile mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasuacha kama mina pashenda jifunza.
0: Inachana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: hei. Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, ushosa jisikia hei.
1: Amo hivi kwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa pa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisi kikia mashia.
1: Juna yua. Na situa tani anzi hapi niko elezu sikia wangu.
2: Niambiye.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye atu. Siwa na atu ya runga ndo
2: sikia yetu. Yes, esikino nuse Fabia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikia
2: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante nikamata mwa eksperte ata.
2: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi nikaji.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutakishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: RVH.
8: Je t'aime à la viole.
9: Habari za mahali
10: ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
9: Habari za mahali
10: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
9: Kila siku fata kipindi habari za mahali
10: kwenye redio yako.
11: Jambo mpendwa msikilizaji, na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
12: Kila siku fata kipindi
13: habari za mahali
12: kwenye redio yako uipendayo.
11: Tuanze huko Kirumba, kusini mwa mtaa wa Lubero, ambako maji ya kunywa yanazidi kuwa machache. Hii ni kutokana na ukame wa muda mrefu ambao umefanya maisha ya familia kuwa magumu sana. Kwa sababu ya ukosefu huo wa maji, wataalamu wa afya wanaogopa kutokea kwa shida kubwa ya afya zaidi kwa kuwa eneo hilo tayari linakabiliwa na tishio la ugonjwa wa Ebola. Kwa upande wao, viongozi wa mtandao mkuu wa maji wanaomba wananchi kuwa na subira. Maelezo zaidi tuyapate katika ripoti yake Gislain Ramazani toka Kirumba.
6: Ukosefu huu wa maji ambao umedumu kwa wiki kadhaa sasa umetumbukiza familia nyingi katika taabu kubwa. Thanks wa Sakundi Bindi anazungumzia matatizo ya kupata maji.
7: Tunezienda muma kilometri kufuatilia maji kwenye kwa maji ya masursi za zamani. Nako tutafika maji imepungua. Unaweza fika mwingine alipata bidon mbili, akibeba moya unakia unaiba yake moya, sasa tarudia kuona we inaleta fujo na kugiana na pale.
6: Wakati mtaa wa afya wa Kaina ukiwa miongoni mwa maeneo yanayoathirika sasa na ugonjwa wa virusi vya Ebola, maji na usafi vinakuwa muhimu sana kuliko hapo awali. Benjamin Kombi, daktari anayetibu katika kituo cha afya kikubwa cha Kirumba, anashauri wananchi kutumia maji kwa kipimo na kutazama kwanza matumizi ya lazima kabisa.
13: Tunashuhudia magonjwa yanayotokana na maji kama vile homa ya matumbo ama tifoide na kuharisha. Kile tunachopaswa kufanya ni matumizi muhimu ya maji kama vile kupika chakula, kunawa mikono na maji ya kunywa. Inabidi kupunguza matumizi ya maji kwa kufua nguo na kuosha magari au pikipiki.
6: Kambale Bahuo Jackson, makamu kiongozi wa shirika kubwa kati ya tatu zinazosambaza maji mjini Kirumba, anasema kuwa timu yake inafanya juu chini kuhakikisha maji yanapatikana kila wakati. Anatoa wito kwa wananchi kuwa na mshikamano ili kuhakikisha kila familia inapata angalau kiasi kidogo cha maji.
14: Tumejitahidi kuenda porini kila mara kwa kuenda ona chemchemu kama hakuna maji yanayopotea, chemchemu ambazo zimejifunga. Tunafuata tio kuona katika fasi ndi tuweze kujihakikishia kwamba maji yote ambayo Mungu anaendelea kutupatia siku hizi imewafikia wakazi. Kama maji ni machache, tushote bidomo ya moya mwenye alifika wa kwanza na wa pili na mpaka wa mwisho njo turudilie tena wa kwanza.
6: Mabadiliko ya hali ya hewa yamechangia kuvurugika kwa majira ya mwaka. Wakati mwingine huwa kuna shuhudiwa ukame wakati ambao mvua ilipaswa kunyesha, na mvua hushuhudiwa wakati ambao joto lilipaswa kuwa kali. Kutoka Kirumba, Jusle Ramazani kwa ajili ya habari za mahali.
11: Na tuelekee huko Oicha katika mtaa wa Beni. Ukosefu wa chakula cha mafugo unazoofisha maisha ya wafugaji wengi wadogo. Kukauka kwa maeneo ya malisho kunafanya iwe vigumu kulisha mifugo, kupunguza uzalishaji na kupunguza pia pato ya familia. Mashirika mbalimbali yanawasaidia wafugaji kutafuta njia za kukabiliana na hali hii. Samikita kwa maelezo zaidi.
15: Katika makata mbalimbali za mji wa Oicha, majani mabichi ya kulisha wanyama yamekuwa machache. Auguste Kakule anafuga sungura, kururu na mbuzi. Sasa analazimika kutembea mbali ili kutafuta chakula cha wanyama wake. Wakati mwingine analazimika kununua chakula hicho. Hii inampunguzia pesa anayopata katika ufugaji.
16: Pongezi sio kupata mayani ni pungufu juu mbele, na tunapataka mayani nyuma nyumba, na wakati inakuwa kidogo juu toka pale kwenda kulisha nyama na kukata mayani saka kuwa difisile sana. Pata mayani saka kuwa kama hauna franga, hauna mwae, hautapata mayani juu manyama zikule, mayani zingine saka kauka, kama nyama zikule bie, masante azu azikuwa kibie. Kama unataka ujisha bei inakoka chini sana juu azikuwa nakula bie, na familia tunaishi kwa ufugo.
15: Kukosa chakula cha wanyama kunaleta shida kubwa katika ufugaji. Wanyama wanakuwa wadhaifu, hawazai sana na wanakuwa rahisi kupata magonjwa. Haya ni maelezo ya Patrick Mbarikiwa, msimamizi wa huduma za afya ya manyama mtaa Oicha. Anasema hali hii inaweza kufanya nyama iwe chache sokoni.
17: Mayani yenye nyama leo kwa sasa kunakula iko na kule yenye haishibishi, na wakati haishibishi mwili haitatumika mzuri, mwili haitaweza kudevelop, na wakati mwili haipokee chakula gisi inavyofaa, hapo kwa limoya hatutaweza kupata nyama, karasi ya nyama itakosekana deja. Mumugine yetu na deja tushanja. Iyo kuziona, na hapo hapo nyama haitazala, na majani kosekana ya nyama, malali inakuwa mingi, hizo nyama zinakuwa exposed deja kwa magonjwa yoyote.
15: Kwa hali hii, mashirika yanayosaidia wafugaji yanawashauri kulima na kuhifadhi nyasi za wanyama. George Nzovoli, mratibu wa mkoa wa shirika la ARSEC, anaeleza namna wafugaji wanavyoweza kujisaidia.
18: Ukosefu wa chakula ya kulisha hizo nyama inasababisha kwamba familia nyingi kwa sasa haziwezi tena kufanya kazi ya ufugo. Tunaweza kufunza wafugaji wote kunamna ya kuchunga wakati wanapata chakula, namna ya kuchunga hizo chakula, sababu maformasyon mbalimbali kwa kuweza kuserve ili kidogo wanaweza kupata. Tunaweza kupendekeza kwa wafugaji kwa kufanya shamba ndogo ndogo mahali wanapasha mifugo kidogo kidogo zinaweza zinatumia ili waweze kuendelea mbele.
15: Wafugaji wanashauriwa pia kupunguza idadi ya wanyama wao ili wasitumie pesa nyingi katika kuwalisha. Mimi ni Samikita kwa habari za mahali.
10: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
11: Natumalizia huko Kasindi, tuzungumzie kuhusu wakulima, ambako ukosefu wa mvua kwa muda mrefu kunawatia wasiwasi wakulima wa eneo la Basongora katika sekta ya Rwenzori mtaani Beni. Katika maeneo mengi ya kilimo pamoja na katika mtaa wa Kasindi, mashamba ambayo tayari yamepandwa yanakabiliwa na ukosefu wa maji wakati huu wa msimu wa kilimo. Hali hii inaathiri mazao na inaleta hofu ya kupungua kwa mavuno na pato ya familia. Baraka Baumawe alituandalia ripoti hii.
19: Mama Kahindo Muvuya ni mwanamke aliyekimbia makazi yake na mlimaji katika tabaka la Basongora. Anasema mimea yake yamekauka kwa kukosa mvua, anaogopa kukosa chakula na mapato kwa ajili ya familia yake.
20: Tukwa tushapanda me maragi ikakauka, tushakosa mvua, na sisi tunajiuliza ni nini ama tunapasha fanya nini purke tupate mvua, kosekase itatuletea njala. Jua wakati yenye mvua inanyesha ndio tunapataka nini chakula. Me jua inakuwa mingi, hatuko tunajisikia bie sana. Donge tu kuna shinda, mtu unashinda uko muruma juu ya shamba. Sisi wengine tunaluaka. Ukisha lue shamba tena utauza na mbegu, kisha tuna toka bure. Donge Mungu atusaidie hii juma kumbe siishe kama mvua yanyeshe.
19: Taalamu wa kilimo Tembo Makupi Kisokolo kwa upande wake anashauri kumwagilia mashamba madogo yaliyokwisha limwa tayari. Anaomba pia serikali kuweka pambu za kuvuta maji ili kusaidia umwagiliaji.
21: Inatubidi tuweze kufanya arrosage ya kila siku. Donge kila mtu akue usina libulu. Ona arose tu kale kadogo kenye utaweza kuwaroze, mupaka wakati itakapo komana. Tunapasha kulilio si government, kwa sababu government anakuwa patro ya kila jambo lote. Kuna kwaka kule inyeba naita pombe. Zile pombe zingaliweza kukua estale kumutoni wa Kalemba, ingine kumutoni wa Lubiria. Sasa ile pombe inatupaka maji kwenye mashamba, na mashamba unaona watu wanaprodui. Na kwenye kuko materasi, tunapasha kupitiza materasi ndani ya mashamba zetu, tunakomalisha tu kwa sababu kwenye kuku maji watu wanakomalishaka miaka yote.
19: Kwa upande wa mashirika za kutetea hali za kibinadamu, Kambale Maliene Adolf akiwa coordinator wa ONG Accor anaomba msaada wa mbegu na chakula kwa wakulima waliohama makazi yao ambao mazao yao yamekauka kwa kukosa mvua. Amesema kwamba wakulima hao hawana uwezo wa kupata mbegu za kuanza tena kulima.
22: Tunawezi penda OCHA inaweza tuonea benye wanawezi uweza kutuasiste kubia masemase na mbalimbali ya pale. Tunawezi penda batuone maonje zenye zinawezi tumika kukazi nye banaitaka RRMP, la réponse rapide au mouvement de population, baweze kuyua kama hali yenye tumekuwa ndani ni hali yenye nawezi acha watu wanaendelea kufa na njala.
19: Kwa upande wao wakulima wanaomba msaada wa haraka ili kupunguza hasara na kulinda maisha yao. Baraka Baumawe toka Kasindi, habari za mahali.
11: Msikilizaji mpenzi, ni hapo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji. Asante kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Asante na kwaheri.
12: Kila siku fuata kipindi
23: habari za mahali
12: kwenye redio yako uipendayo.
24: RVH,
25: je t'aime.

0: décider et agir parce que dorénavant, avec Vodacom, c'est à toi de jouer.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
2: RVH,
1: la chaîne de référence.
2: RVH,
1: pour un marketing de pointe.
3: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
4: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: gari?
1: Asante.
0: Mimi nasi ingia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamako. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kutelefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipeke ni mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikalata. Sio kama mimi napashinda jifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala njo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako
1: bikuwa mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Ni nini problem? Ndio
1: nilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushazajisikia hai?
1: Amwe vikwanzi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa kwa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sisi kia mashia. Inafungiwa bie.
1: Juna yua. Na situa tani anzi hapi niko elezu sikia wangu.
0: Niambiye.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye atu. Siwe na tuya runga ndo
0: sikia yes. Tu. Yes, esikina unu sefabi ya vile kwe?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi, nisha elewa nini yulta sema.
1: Usikia
2: tu. Lakini bidada. Ewa na rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Si jana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani.
2: Ah, hey,
1: ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kwa uzi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi ni ikali.
1: Apana, tuende kwa na tujifunzi. Kutawishe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: Wakati tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Respecter les consignes de sécurité routière nous protège tous, usagers de la route. Faisons donc de la route un espace plus sûr pendant et après les fêtes. Ceci est un message de Vodacom et de la Commission nationale de prévention routière.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
3: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
4: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
5: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

Tuka wasima ulikiruanzwa nyumuka tukwa mawezwa vya musimba lwaverenge wanga chipese yu. Ninyuvu shimuka tukwa mamu ilambola mnyako ndomi nikatambi kire shongolo. Esikalu mawezwa vya nabote mbo na shuhiti kuchiku hii.

ndikanere kwabo akatambika biri hika chuchikali kwa tano eshungurubanisho muhanda we biheka birito shana biritu keri itekerania ngumu ya suwa ibi Lubumbashi nukuka mananane miati ilibiri ibi shibe baba kandarako omu lubanaba la merana omu lugandula chileta leta shilipa luka honja ya mubi suwe Dar es Salaam ina vya nerasungana na ba nya Dar es Salaam wa nya Tanzania akalibibuno ni ngawangashi kabote chi nyavutu nde mukatika chuchi kongo ni chama nya Tanzania ukulinari government ya Kongo ministre ina vya niliga narewa longo ko ekalo mususiete corporation yikandi kumubi so ebi Lubumbashi muhoko tanga esha koli mikola no mena mena kitongolinga chini chi utu butu chi wera kuma kumemiatsi menje neraga bagaba ayende nilibia eshunguruwa ninga shangana sungika eshangana sika gendwa ko hete kali chushongenge nishona nene nebebene hauma nibiringa bisitene nebengume hauma nende miatsi mena mena ili biru luhitsa lwebiringa bimabi molero kutibire byongurubani gokuba katulahu mulabera luhitsi lukumahire mukinga mboni olu na kumahire mubi aswa ebe Dar es Salaam jile paluka honja ina bene ritu teno si society nga hini ye yitolere ya bene reketata kundenu bakandi teibwa ibana mutungwa ndeke ni butabali weche hoche Kongo numweti yu akantasha leka olu sendi lwe timba ni mibiri ya langereka kundenu ikiwa kala ndamerena Riri berere ya malingika ni umandiwe choche kongo chisekedi uyu wanzira mibiri ya menje na wakai kwa kwereba langereka kwa kunje nulufrangi lwe timba na bandu anatasha homola na bandu endi kushungurubani asene mwanda kwe kwa iji niji. Kwa ni miati ilibiri ebya suwa ebya chipe seri ya yutu ama yuhusa mwanda mbinda mbishi chipe se wakati no musombo lwa kapale mwasa Alexandre na naku manishi wenu mdelege government yuka ula mkangi sikarudi wanu ewasunkiba timba timba usanane labenda mbinda mbe wakalibianga wangana wadi chukumia silibiri ya obo kakikuta maendeleo mwe songa vini vi chuchabaleka ewa yesenga ilihimba wabuhima wanyamu hangai kawala mo su sekter Eye mulego karoli mubi sobi kashinga berulole mushaluba ngo mweria chichikali kwa teno wana mashi ayo bunyatsi bushikire kundu amazaza hakuhima 15 umwila bera musombolwa ngahuno yu omutetwale ye lubero inyuma kwa homba kasukana ba mutasha yusa omubi aswa ebyakasinzwe ikasinzwe yina yomu bakana Shiga yobi umabi shikiri kundubika lwa mwumela nge yungana wati chabandu iba vya nirio wa okumia tsemena mena Yenyuma kwa hombo kana yusa omochi pese no kovetuwa vya kamisona mweria waka sukanabo ibane no muluke ngeroye muhasi yue nwene waka sukana na bahimbani nariwe echire kubulenga nechuba leireko Na babiri tsuka tsuka ne mo bulenga bo goma bare hira hira na ha umerara mwira kala muda ms iba bya nabo ne ri wotikiwa mo rango banga wotikiwa Nelson ne merebo na ye ni mo kasunke kana ye e na kana mo kasuka na ye na namabe habukiwa ne kaulamo ndusano yimu handa wetande ku parking e kaulamo mbambu muole Na mwezi yu ni mtashi watichabo wakateno Na baka sata mula bitu shudurumu Musu sekteri katolika yeyo Na baka nasukana wanama beha wachenga hanga Sinashi Mela nge ya ba Lesukana baka habu kiba wanunga biri hike kwa vyuma Mwuka nge sania ama dinjomoto teno Mwuka ndi uwe meti yu hunyumahu haki kundeno Abali ya sunkana abo baka haba ubuwa tichanga unu buu batata lumiruko binyuma baka vya nilishima. Baka tuteno eyi jerebya wandunga basatu walanga muhasa na buka hunja na bande. Echi honga chabari jetuwa langu kuminatu kine kundru kundeno banu wale usanani ruo tichano buka ke okumia tse mena mena kambale muhasa. Mwaka vya nilishima.

0: weri bere ni o ma weri bere.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si qui lisa ni kueleze, ou rein pokama usuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua ni metumia creme la belle sa hidrokinon. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nyele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

kwenye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tuna

0: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola.
2: Hii ni idhaa Kiswahili inayokujia kutoka RVH 103.0 FM.

0: Ujambo wasikiji wapendo wa RTVH, sasa imegonga saa 12 katika mji wa Butembo, uliani Beni na Lubero, ambako mko wengi kututegea sikio, mufate kwa njia Mungu tasiri wa habari. Waziri husika na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amerahisisha kumwasilisha katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anahusika na vitega uchumi na uwekezaji zaidi sana kuhusika na ujenzi wa magari magari mbalimbali lori pamoja na gari ndogo ndogo. Julie Paluku Kaonge amesema kuwa ni baada ya safari alielekeza katika nchi ya Tanzania pa Dar es Salaam kuhusika na uhusiano wa karibu kati ya DRC na nchi ya Tanzania.
1: Habari zetu
0: leo hii wasikaji wapendwa, isete ama kituo cha matunzo ya ugonjwa wa Ebola ambayo kimejengwa kuna kwa hospitali ya Matanda kimewekwa tayari na kwa matumizi na kupokea wagonjwa. Imejengwa na shirika lisilo la kiserikali International Medical Corps, ndo maana imeombwa sasa kwa wananchi mjini Butembo kukitumia vizuri na kukikinga vile.
1: Habari zetu.
0: Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limesema kuwa lipo tayari kwa kukinga taifa la DRC mipaka yake na kujibu kuhusu jaribio za shambulizi za AFC M23 RDF, alivyosema Luteni Mark Elongo, msemaji waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, Generali Meja Somo Kakule Variste.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapa, karibuni tuandamane pamoja.

0: Kizetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Litterson Timotendo, fundi wa mitambo, kama aliweza kuelezea katika mkurasari wa habari, waziri husikae na biashara nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amemwasilisha katika nchi ya DRC musika vitiga uchumi na uwekezaji investisseur katika lugha ya Kifaransa toka Tanzania. Huyo atawasili katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kukusanya na ujenzi wa magari pa Lubumbashi katika nchi ya DRC, malori pamoja na gari ndogo ndogo, amesema Julie Paluku Kahongya, itakuwa ikijengwa katika nchi ya DRC ni baada ya safari yake alielekea nchi ya Tanzania katika mji wa Dar es Salaam. Lengo kubwa ni kuweka uhusiano wa karibu kati ya nchi ya DRC na nchi ya Tanzania uboreke. Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Usikana na Biashara nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuelezea kampuni itwayo Societe Saturn kuja kufanya uwekezaji na vitega uchumi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pa Lubumbashi katika jimbo la Haut-Katanga. Kampuni hilo limekuwa na ujuzi zaidi sana kuhusu ujenzi wa magari magari mbalimbali, mfano lori pamoja na magari aina ben, citerne, tracteur, matract pamoja na. Lengo kubwa ni kuweza kuruhusu wakongomani pia kuwa na vifaa kama magari na kuvipata kwa bei rahisi na kwa urahisi pia bila kuelekea katika nchi za kigeni. Kampuni hilo

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Vision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Mesdames et messieurs,
2: kuwa malkia ama mfalme wa urembo inafatana na chaguo lako bora. Éclat clair.
3: Anabunzo watu lero kumulingo biyo muberewa mundu.
2: Éclat clair.
1: Les deux beautés que je porte en cœur, tuitumie tumelemente na kutereza kabisa.
3: No muberena sumango wa lumekeke.
4: Éclat clair.
2: Carotte, curcuma, vitamine C.
3: Tout devient clair.
1: Akagala kububuye buage. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
2: Tout est warembo, pamoja na paradis cosmétique. Éclat clair.
1: Usage mixte, gatse mesaye ngobi yo mubere wawu.
2: À retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
5: C'est toi que nous aimons.
6: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
8: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
7: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: nomuke kuluwa hezi donge mbro mundu uoshi
1: ina sungayo
0: ina sungayo donge kumbe normal ama kumbe ne seng safra
1: nukambo ama drua demontasyo imeni ye produye alu nabiyena be supprime
0: ndiyo kumbe mreme ngedua ni kumbe derje deklarasyo iri ya hezi na yu ya brekala e deklarasyo ya brekala donge ebyo shebyo aba kumbe bari ya tuatikaya meha nena ma na manani ya ama powandi wateko mabariru wateko deja shibari wata hila kwa malavabu. Tumenge nge nani nge ma, nani ye komba. Shikuli ya maezi. Musingiri. Shikuli maezi.
1: Ukarokra lotu
0: hii. Ukarokra lotu nero. Evyo shevyo. Kwa ukasongote ya wakulu. Itu nemu hii. Itu nemu tumikishi evyo. Lakini ya wakulu.
1: Shibari viri evyo.
0: Shibari viri evyo. Donge nabo. Kumibari maikashi yabo. Kundu kunde mweme. Muna wira tukaso irawa esa mastriktiri anemo mbani mutimi yao. Lakini ya wako lushiwa nga protejeo. Waka wabere kramu. Fasi fulani, wanemu aninga bandua bata shiwe, wanemu timie nani.
1: Okay.
0: Iba ane rihiki. Neruwa iburute, eske kwa nene leta inemu kule ikashi yae.
1: Sivili umuli chenyo sosite sivili koordinasyo irben. E sosite sivili anayena nabiri soritire mesaji waka watre. Ebaru vietu vietu mabi hikamu muna wire, nevero. Sito chito la ribi ya vandro, emevere me umeriri kambo, everero, ria tukashe amu visi tu tukibulia. Tunebea tuka yomo verero, wabi tukiribuli yomungu alia holate. Unashi kwa naneme vare ya tuku nwe, kusanga tuanze ene. Neche ndi na shetu le watre, kwa nane viala, viala. Ati ya bule ingo ko, omuku laluna na mabu wache hali, ati viala, veno kusanga. Unamu hikano kwa cheka, umumurongo mweji, nemondo ne muku loku woku leviri ya eme wolo. Nero, abiri asatu ati ya nane viala kakure muja. Iwa valango kehepa biyote. Tuwashi kumati yoyo na ungu kareba ya uwe.
0: Nene musunga na bande, ibanemu bulia tu. Ukasunga bande, ibanemu bambo, hali haolo mundu, hali haolo mwebola. Lakini situ wangalutuwa yayo luba. Dongi kuseba mabe yayo, shiba tabi ya baka, vya
1: haku ya.
0: Ndiyo, kunde hakabi ya deja avandu, haba uribi ya kundamine. Haba loba kamotunga, par example, kuse haba loba katu alevyari, wana masunga berenge, ina chinoku lupitali, ule pembeni pembeni. Nero akabi ya kufirme na rukote na hola. Eka omba, kundishule menya. Oyo abri mutu lako, oyo abri ya mutu alerebiaria, oyo abri irati. Nero eka omba vya labi ya levyo, anduka itua...
1: Tasha punguka,
0: vya ahua. Kunde itua deja omachisomoche, tuwe vya labi ya levyo, shemichire. Tukaso merevi.
1: Mbukono wa kama upendo.
0: Yeah, vyo shemiri. Ne vitu mbi, uka hikamo deja, evi tumbi babere tengabio donge eha nabi ya akadistase kanabi yao. Na evi nero sasa probleme kwa hirasi. Guverne mashita garandire andukai sekirite ya bana. Tuimenge ngomo gratuite muna wiri. Aba naba kabi renga katreve. Donge kwa chitumbi chiima.
1: Kunganabia sisi.
0: Bona malangere. Oro kumbi ya bana waboshi kumebari ya tasha ungeza ya efektive ya balimu. Donge akarasi kaima. Eba kaa baga nga kasatu, wana malangeru. Lefaso, ebyo si ebyo donge, ikabye ni umumatribisyo we guvernema. Lakini guvernema, ikabye ngoe, kabere na wabendrobe nene. Nerukumbe ebyo si ebyo, eba kolabe me, ituwe populasyo, tusikaye kwanza, ebyo banga nga bakato saba. Erena ba ni cholo, kuse mame wambu wa mabe langiro mundo yu alisispe, hivi na hivi, ishu wa mutu lako, kuse wa mabe langiro mwala wenyu, ali ya lwebunia, hivi na hivi shuwa luwa ya muu, tulatulako luba. Ama vi ulimukari, ushuwa osarana ya luba tu. Donge sa muka preveniro bukoni tu kumbi wabia prida.
1: Nebe, ndetu farakari.
0: Ndiyo.
1: Bas, Eske emyati ye bolei kande chenemu ma opposition na majorite kwe na umetu yuwe shi otelero. Puruke tubuyo luba. Omati wa ebola kusanga ikabi ya deklare ukonani enani enu ukonani mome muna ure ule baye kwa tukata kiri ya hikamu. Tukabi tuabiri hampana enani na epicentri ubukuni ubu sanga nere wundu eri ya bakalani ukalange kana ubukuni ubu kasera. Mungwalo ibu lubwe shihika eri shihikira kuno ne lubwa shiare nroko bandruko kundu ea titina ya hiye ikishia. Kuru kesi sistema obukuni bubu lutu wa vetu wa mamiya tutu. Kwa maa huwa.
2: Ya bawa ili chetu wabiri buwabe nene. Sipa nisha soberamu wabiyo kunde. Ebi ushibu wabiri buwa ne kwa nene. Kunde ama koste wole ngo. Omu nduwe susite civili. Aka wate mabariere mabariere ane. Mesi kure na magetze. Kandi muyu watu abandu wa namu holoko vole chero. kunde wamire bukoni hapo kama ingiri umui wa botrembo abando mama bahola abanene bama bahola kurenge bakalama abanene bama bahola wamudere biango makote wacha lengo kwa kabine bwana maronda mui ni ambando baba bahola yo banene banene kanu wamire bola simara ya kwanza kikumui wa botrembo ogo 2018 mui katu bwa kwa vando kuno na manyumba machengwa Mufika na kocheka ba matuta petako nuko buchaguzi. Kundi tuwa mwati yotu kabu kera ove, otu kabu kera mwati yotu ove sebo.
1: Wanumba vuto mwapakarto mwenye.
2: Wanumba vutebo. Waka...
1: Sete ni faso psikolojike mwenye jere.
2: Mwenye mwati mwenye, akatu buka ya nuko kabu kera ove sebo kunde ebibiri parimi, ebe nubiale kama vwa fayulu wangu baka chima yao hake. Kunde tuwa bitu wabara lava. Mutu wa lava.
1: Basi.
2: Mutu wa lava kutera.
1: Ok.
2: Nero, enani obukoni ububu kabu wa mandu umuyi wa butrembo. Kwanza ama mezuru barriere tushika yeo erna boko bya la silubanza au shuka ndi hika munuka ndi hika munuka ndi kaye ngo tukabe nengera muno ngo ko kwa ndi ngira muduka mbe no ana maetse ona boko byala ekyo si kitsebu kumbe tulya shika yabyo tulya shika byo ndakandeke ne chinde asaba kabwa omundu oyo ama beholo moye bola neribo abandu bambo ha alinga twanga nebini mabe ipola baingwa nemu Eske wakaza mbanga na abantu ba serikeye ayitemu mundu ebwa mba manzika eba heka serikeye nyisase mure mundu kundi abantu bakabakaza bakabuka muture ba ikwa ne kwa nengwa nemba kundi sibanga yero mundu yo mo serikeye sali ba familia bewo omuntu sibanga mu yero mo serikeye binalo mo morgue sibanga mu yero mo serikeye esali no mundu muwo
1: bati aba familia bakane ngaramu iba tukire
2: eba na lebyo ngona na mulo omanga bina nalwe omanga bina lo kana gabulu mu bukoni sibanga mu yero mo serikeye esali no mu mu familia ne riongo ko mushakulu wa kama bwana lebuwa abantu banene abakayambo serikali ya chingulawe abanene bakabisibo esibuko
1: esibo
2: muchande neribu abakabisibo muchande chibwo bakatule trembali kumunwe sasa obukoni wo biluye nare bayata sanga bumumuyi etu bya victim abantu batari hikano kwa mazuko kwere ebo bya victim na yuwe ne wanaka langira abandi ngukuba nali asungu ngukuba kanali asukulo mubere bakahola na ina watabasa olomanza lobrengera tukaba tukumbe einyora situ lwe moyo tutashika ya kwanza ebendo biba nabrete kaho ambo ebenderwa ko tushika yebyo tukashichabyo ngaba tukumbe no mapwesho ama mapwesho mu vile butembo kundi vile tu vile no situ ngaba vile yirimo abantu banene tukasebo mosoko tukayasebayi kumbi omubule mulango omubule Andreye soko kumpe hanabye amagetse embere amanani amatangi abembere shemelango mekumbe omubule Andre eye soko ngati mana nga marche central kumbo omubule mulango emuna magetse aba kingere mwisi yuko ndina melango embere amaze abiko melango ko mwisi yayo me omubule mulango omu Andreye soko kumbe hanabye amagetse Awa kawula yanga ngomoshabara mweyi na mwabesomo na herazi kumba maezi tunaneyo kunda maezi. Haba bisha sibeta rama klor ni ambwe savoy neho. Amataka bia hula hanene nari ne desinfecta. Swat ewa nabako maezi ayo. Kutsi watu mibisha desinfecta wala. Ebe nwebe tukine tuwe mibisha chabyo. Tukeni ribe petite rumwe nga desemene tuwa semene etuwa ribe na maka ena ne mwasaka pongoka. Metu wa mawe kole tuwe resistas mkotu namu kole ngoko bandu wa namu kole resistas waka buwa mbaringo bukonese wore kandepo namu tupu kwa bandu ni ambo vekende wa vekatu tesabule. Au ni mwati mwusha kuluwe sutesi vile mwaka wata. Omu wana mataba na kange karasi mwune temperature mango ya mapande hiku mwere nga transete mwa oyu kumbese tusha marekomo bandu. Abandus aba prefet na ba directeur esi batombe moerer ilu atabaka tumwa na hospital esi bita tukoba rekrumuzazi onde ba metombe moerer yayo ko muha omwana na mabingero ena na mabingero moeta yitreyo ne ro poste de santé na chi transfert bolu mvolo ko sete olo banzelo mabekala e bakani bakawaza aba karasi na bonga abane utu bakaka na ya na ro kunde Nerokunde omuvile butembo abantu bakatumikisa ku tsebo e WhatsApp ne Facebook abwalo alo groupe bazo lo manzalo lo mabeka lem desinformation ohoy nga be formation mya ya desinformation donc ba desinformation abantu neri
1: oriyo ama numero ababuti amenyawe na ba directeur
2: umbe aba directeur basabye abule mwana sene numero yo muzazi ubuko wewe neri mwana katom agatumbe mu etere nga yumwe masomo babi constatate babiri ku muzazi Nero mwananga naye bangana falo mwanaye ye hospitale aba karasi ku munu muzazi mesi batumba mwerer ere tumu mwanaye hospitale yuwene nero baba ka informu muzazi yo apramba o mwana makalo wala na tuvabira mvale hospitale eba mitumba mwerer grave kunde bekane tula taka ndi mumbindu muya ivo asunga bandu babia amplifier ko ma WhatsApp no ko ma Facebook amha karasi fulani kako o mwana makabia balwala bamulu bamvale ko sete Nero lo banzalo mabekala kunde abantu bakanga bakasemera na shobarova shomovelope esirtu omuyi watu abutrem
3: mule muka kwama echehende echeri hakusanga nerilwa nubukoni obwe bola omushumbande esho matangari uba owechiho chetwe chikungu echi demokrasia echehende chirie kukaya abana siasa obara mundu akarata malenge kania huku wewe kunde naribi bukoni iwa vya etungana kwa mananabo omamebere yuene emebere etende vya eye ambogambo kundi iye mabe huango kutu mabe kwa mabo bukoni bono ebu kindulubu ahua omabiru viganzire.
4: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 0 81 80 20 801 09 95 11 57 65 ama 0 81 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
3: Nilwengalala ni chehende cheno nere Professor Adam Petit.

0: Yeah, tunasema asante sana, tunayoakia mko wengi kandi ya redio zenyu kukucha kipindi ambayo kinaitwa na Victor pour l'éducation. Kwa siku leo tunakujia na sujet mpya ambayo inasemea juu ya jeunesse. Jeunesse yote sijue kama si ya wajene, sijui kama wajene washafika konini mkutosha mamimba. Mena julizaka, si inge lifikaka na we wanatoshi le mimba ako, eske unge li existi yaka? Donc, tunaparle kuhusu ile ya kutosha mamimba. Jeunesse, tusha kwa nafadi nemborte kwa. Tuangale kisa kujirespekte. Ule mutoto mwenye na uwa hauje kama atawaka nani mukeshu yaki. Sama njoma atakusovi ya kamudu, sinyo atawaka nukwa mo, sama njoma atakuchungaka, njoo sinyo na muu. Na wewe wange likataka mimba yako, wange tosha kamimba yako. Bien, numero zetu ni zile zile tuambu tunatusha ndani ya studio. Kwenye RTL iko 0997-94-91-72. Vodacom inakuwa 0-82-43-20-619. 0-997-94-91-72. 0-82-43-20-619. Na kwenye WhatsApp unatuma message yako, tuma vocal yako, ita ku 089-68-04-697. Bien, upande wa pili wa studio inashikiliwa na Fabrice Mihimbi, na mie munite ndugu yenyu, kaka yenyu, mdogo yenyu, Joshua. Mimi njoo kwa niko kwenye mic. Wakati leo tumejiandaa taratibu ndani ya studio njoo kuletea kipindi. Uweze kufata integralite ya kipindi, tutaongea tena mingi wakati yenyewe tutasoma ma message zenu. Juu tuweze kusaidiana. En tout cas, jeunesse yetu tuangalie kisi ya kujirespekte. Tuache kufaa du n'importe quoi. Kukata mimba haiko solution. Solution ni kuzala. Ulifaka kitu unayua ki unaposha tosha ya mimba, sote magonjo, sote nini. Njoo usikufe, usisimu unatosha ile mimba. Bien. Tunaomba tufate kwa makini.
1: Nani premise? Premise?
2: Tutakuwa na angaje boti ya kazi bana. Bana tembea. Sasa watu walishinda wapi tena sasa hii?
1: We entre. Ingia. Okay.
3: Jambo papa.
1: Oye jambo. Habari yako?
3: Shalamuka bien.
1: Ndiyo.
3: Ndiyo, tuko bazima. Ndiyo.
1: Unasema nini?
3: Nilipenda nijue kama enjo biro ya big house.
1: Ndiyo, ni hapa. Unasema nini?
3: Kwa majina mie ni Tondo Diadon.
1: Wewe jina yako Tondo Diadon?
3: Ndiyo.
1: Nini unaongea?
3: Sinoni unakia tafuta rafiki yangu alinipatia address ya hapa nchoko kwenye Rashindaka. Wanamuita Pauline. Ndiyo. Mimi ndio rafiki yake.
1: Unamtafutia nini?
3: Sino kulikuwa jambo fulani nilipenda nimuongeleshe na rapport fulani. Nilipenda nimuletee azo. Njoo leo hapa ukasi kuendea simpata mbio chini kwa safari tu nisho.
1: Bona haya niambia kaka mimi kuna rafiki.
3: Pale Samuel asahawaka ubia saa zingine huyo amuuliza.
1: Bo. Wende ingia pale porti numero 03 uingie mule.
3: Merci papa.
1: Mei kumukazi ya inomba kama maneno mnaongea muongee kidogo alafu aendeleshe kazi.
3: Ndiyo. Merci papa.
4: Karibu wangu.
5: Bonjour.
3: Vous allez bien?
4: Oui, je vais bien.
3: Ça fait longtemps.
4: Vraiment.
3: Dio,
4: Nishafika. Chef, on vous nilipata message yako asubuhi.
3: Ni lakini na wewe uko na address yangu kwenye chef juko mimi nafikia.
4: Ah, sasa uimagine angeke kukuta huko na hukwanja fika kwenye hiko. Angekuwazia nini?
3: Ah, ya kusema nasema vipi? Bado nilikuwa sema roli stuka.
4: Pole pole.
3: Bo, alors si kama nipenda tuonane leo kisha kazi, juko mkazi.
4: Leo
3: magharibi tunjionana.
4: Mimi mama alikuwa na mesa ilikuwa na kentuma kule chini kwa shangazi yangu kule kwa wasi.
3: Ah.
4: Baki nanda rapidite kule, baki nanda toka kule mbio njoo tukishu tunjionana.
3: Sawa. Mais sinon kole yako hii.
4: OK, merci beaucoup.
3: Oh, oui.
4: Eh.
3: Bon ça.
4: Mm.
3: Bon reste de temps.
4: Merci.
3: OK.
4: Mm.
1: Mbona wengine maneno mengine inachelewa? Vole iko na kuya hapa sasa hivi. Inataka kio kukamata ile madokima inaenda.
4: Niko na fam ndio mbio nimaliza kwanza hivi.
1: Na ile ile nyingine ilikuwa kuflash ulisha planifie.
4: Yote imekuwa tayari baba.
1: Le premise n'est pas présent. Mtu nakosa kama watu niko naenda wapi? Kamata hivi.
4: Ah okay, sawa, merci beaucoup. Sawa.
1: Ah tena nini? Bo, sawa.
4: Eh.
1: Hivi uende upeleke zile koli pale fasi ya aviation.
4: Okay, sawa.
1: Basi zinatafuta enda sasa kwenda kule Kinshasa, alafu baende batumike kwa zile kazi.
4: Okay, mimi naenda kwa sasa hivi.
1: Sawa.
4: Zamani bote nitafuta, nimesikia kiurasho kia pachini kwa almantasi.
1: Alafu wewe unataka kusema unaenda kutafuta mai.
4: Zamani bosi. Tafuta
1: kitu maya kunye. Mtu wakati anatafuta toka kukazi, kama unajitupa fasi fulani, unapasha kulaga.
4: Nimesikia boss.
1: Uende na urudie mbio.
4: Sawa.
5: Nanda.
4: Dekila. Koma.
5: Bien.
4: Matoka masomo.
5: Matoka kumasomo. Nara. Juu ulisema kutinda kia ngalia malete. Umeshinda kwanja.
4: Nakwambia Dekila. Maki hawezi nguo hata magharibi. Juni kulete franga ama leti mpaka nifadhile tu mukazi.
5: Kumbe we tunjo njo nalipa minenda nayo naliku na bunda nayo mnjie.
4: Sawa, usifike kule mukazi yangu chuka na kupatia kwanza paza uendu za chibaini. Alakini nitakusia malete mangaribi ya niko natoka mukazi.
5: Utakia nae?
4: Nitakia nao mangaribi.

0: Oui. André. My baby.
1: Est-ce qu'il connaît qui se sent au téléphone à propos de combien d'achats?
0: Merci sana. Nishi yako sakama nishi angushia wapi? Niona kwa sakama bashege basha ni bayo vraiment wisha nisumbua sana.
1: Pole pole mais kulikuwa nani? Kulikuwa ni numero mwevi na shina liko na kusumbua sasa jina iko jina ke Celine my baby si kama ni numero ya nani?
0: Bon, en fait. Sonona nikonesha photo moi hivi. Kisha hapa bet kuna tunazoa kufasi. Kutoa tunaona kufanya masorti. Wale ba ku reception.
1: Na mina sispetaka tu sana ule mufie. Juna munangele naka nae muba. Maiki ule njo Celine.
0: No, no, sunagi si mina jome na zwa. Jome na njake nalipa franga za za plase nye tunapasha famo sorti. Afete na njua marase nye manjua kurecepcio. Sepu kwa libibaka nimero wake na nimero wake ilifoni tia tuko. Juhu kamio kuita bebi haiko mprobleme.
1: Haiko nemborte kinjo neza ita mo bebi asa mina ndakua nani.
0: Eh, sa, tabi chunguzia. Unisamehe kama alikusumbua sana.
1: Ma message ze muna nandikia naka nae miazi. Donke.
0: Message si kusumbu. Message, unaona message gani?
1: Ata ujitie muna fasi yangu. Woke ngala munani wakafungula telefoni yangu unanjo na manimero za wanome wakua nitumia ma message na utajikuta wanani.
0: Basi.
1: Unafuna niambia kweli.
0: Mina yua plasi yako sana, mina yua plasi yako. Donke, mpaka pwe yaka jiretrofe kama tuko kustade gani?
1: Ata kama, mina waka mina wivu ya sana. Mina kana wivu ya sana.
0: Bon, tutaona na tu.
1: Ok, bon si.
0: Ache uli. Bon, sawa. Upite pale kwa Kisonia, niliacha pale kakoli yako. Kale kaviantu.
1: Kile jana viatu.
0: Eh, upite pale akupokeze nako.
1: Merci sana.
0: Bon, okay, sawa?
1: Okay.
0: Bye.
1: Thank you, bye.
2: Mara mwa kazi, isha fata kwa tu mara mwa kazi. Anijia kisi anjiku natoletea kwa chakukua. Na mpaka sayi haya kuya. Basi. Yakila. Yakila.
3: Nous arrivons à l'école, nous arrivons à la maison, nous m'aiderons, nous arrivons à la maison.
2: Pourquoi n'aimes pas l'ingue?
3: Non, mais tu fous nous y a qu'un nimbo, ma somme.
2: Y'en a un.
3: Rimouen.
2: Y'en a un montant à quoi qu'on a mangé, n'est-ce qu'on a fait un bâco?
3: Bah, n'est qu'à kumbuka tout. N'est qu'à kumbuka
2: tout. Dada quoi y'a qu'un? A quoi pita quoi y'a qu'un?
3: Lipita. Kwenye hiko mtumina na kamata mimi mbopo ya atatakia na mangaribie
2: mbaka njoo umengia
3: ero atakia na yoe
2: nda kamata hile vibakuni
3: nimesahawa
2: nini
3: alimbebesha frank
2: ati makuta
3: ati izi makuta no makuta izi
2: Mungu
3: Komboga Namboga
2: Huyo mtoto wange kwa kapa Kumbu hakuna chakufanya Yenjo nabaripeka masomo
3: Asim, dadangu
2: Yenjo, analitaka poa chakukula
3: Dadangu
2: Unajagisi babenyu Kwenyari andeka na mpaka leo
3: Dadangu
2: Muyumbenyo alipoka na gonjo Yenjo alindaka mkombole
3: Dadangu
2: Anasema nchubo ukuna nyugishia vini Anda kama tawala vetu, wanda mshukula mbio mbio na uvingiza vese ende kwa hedudu.
3: Eh, mna. Mna anda mshukula.
1: Ka, karima. Petite dekila.
3: Abe.
1: Wete mshia nikaushi hapa.
3: Yo, mgoe wadi, ame pardone, dadang.
1: Koman.
3: Mbie.
1: Mame kwa?
3: Mama, ikwayo.
1: Ah. Si karte ble konjo gani shakalete.
3: Okay. Mgoe. Mna ke. Vete.
1: Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la
3: maison.
1: Je suis venu à la maison. Je suis venu à
2: la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis
1: venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis
2: Bwa mekanijia kusoma. Muko barua.
1: Muko lare mama
2: Muko
1: makuta. Muto nanjaka mata kwanza.
2: Iyo mungu. Batahe.
1: Yonki mamosha kazala mtoto wa hakili. Na ile hakili yangu juu nachaka. Kote kwa mena ya naka donge.
2: Sikiliza mtoto wangu. Hizi siku dunia. Ikuma sasa mimbari. Na muhile mimbari.
1: Kuna kupana na kushuka mama
2: muko matendere yenyao zingoi.
1: Mina yua.
2: Na rekumbu na kwa natembea muko nangalia kama kuna pita wani.
1: Ile ni
2: kwa unakwa nangalia kama uko nasema na nani?
1: Ile ni kweli mama.
2: Kazi kumutu ni ya kwanza. Na heshima kwa wazazi ni ya kwanza.
1: Ile ni
2: kweli. Na heshima kwa mbose mwenye nakupatia kazi ni ya kwanza.
3: Na kwa wazazi ni ya kwanza.
1: Wewe dekila. Kwa nini unaacha kwanza moto huu?
2: Na chile chinyari sema nacho ni cha kweli. Na kazi na heshima ya Mungu nani ya nani ya kwanza?
1: Baba mama, nisha nani kule ka parcel, nishapata ka parcel. Ero nilipenda wanje nikoseka mama, mimi naweza kauza ama pana.
2: Mungu mitanje ndambia muyombenyu ye. Ya akiba.
1: Kanya
2: na mbiza. Kisha enye na kupeleka kayo. Munenda pateliria. Nile problem.
1: Sao.
2: Merio. Ima kutete mesima timizangu.
1: Ehe.
2: Ah, mwenye li zalaku mbaba muu. Mwenye zalaku atabata. Atabatua. Kwa juni kwa kama kuta bati ya nini ya. Ya chiri mbata museve. Mwena anja na zarefu.
1: Sao mama.
2: Hei.
0: Dekila?
3: Abe.
0: Koma?
3: Tuko bie.
0: Shato umasomo?
3: Nisha tokae.
0: Ah, ni unangara sana.
3: Ha, si dada angu.
0: Dada iko?
3: Ya dada. Akose.
0: Asha toka mkazi?
3: Asha toka mkazi.
0: Basi mama?
3: Na mama, iko hapa.
0: Ah, sawa.
1: Karibu papa ya dada.
0: Masheri.
1: Oi.
0: Habari yako.
1: Habari yangu kwa tu bie, me.
0: Mwagonjwa?
1: Siku unajisikia bie.
0: Kuko nini?
1: A partir ya juzi tu siya kuwa na amani. Wanasema se roo ni roo na roo na chokaka. Miesi peta kidonge mtu utafuta na ribisha kwa mafikiri. Niko na kili ya mingi me inachokaka mbili. Sawa. Kili njoki ya maana.
0: Ndiyo kisha mtu anasema kani kunaenda?
1: Wale wakati yangu umekuwa ya kidogo, sunaki simi nangana mingi vipi na
0: kisha, niko kwenu kisha nalacha msalo uende vile.
1: Ok, pale uende bien, uende bien.
0: Bo, sawa.
1: Dekila.
0: Dekila.
3: Ambe.
0: Mbakia mzuri ya? Sawa. Alo mapepe. No, asha shikomplike tu sana, mana hiki siyue. Me, lakini sikupenda mara matu wachane. Me napima atande kuyu wakati.
4: Odia.
1: Karibu boss. Karibu.
4: Nani Pauline?
1: Oui boss.
4: Habari yenu?
1: Salama.
4: Jana ulichelewa mkazi. Unagonjwa?
1: Iko poa ta. Iko bien.
4: Alafu mama yenu alishaenda wapi?
1: Mamangu anaenda kushamba.
4: Mnalimaka wapi?
1: Kilima chiko naonekania
4: hapa. Ile kule mbali ile. Alafu iko ndio kule na mgulu.
1: Ashaka zoea.
4: No, hapana maneno ya kuzoea. Vous avez bobu no.
1: Mimi namba chaka za taxi.
4: Tu dois faire tout pour vivre. Ngali mama yako atakwenda kushamba na muna gani ama unatafuta taxi man akwa anampeleka?
1: Sawa bosi, nimesikia.
4: Me, mzazi niomba mtu unamtia nafasi ya mzuri.
1: Maiko mnafasi ya mzuri sana bose. Boni mefikia sasa hii.
4: Fungulo njo hii. Fungulo. Mina pitia kule fasi ya nani? Fasi baba. Walisema twende kule twende tufanye ingine kazi kule. Niko mimi naenda. Alafu wende mkazi mbio.
1: Okay, sawa mimi naenda hapo. Alo premise. Ebone, sikuwa kwa nani, kuko kwenye bosi asema sime itakuambia asema wende. Kuko vibarua wenye utapeleka kule kunani kwa aeropo. Kuya mbio, no, sulona gisi alenza kule kama asime kwa shangazeka na gonjo. Jo sikute na hawea toka kwenye alisema. Ok, merci.
4: Nani... Polina.
1: Oui boss.
4: Habari yenu?
1: Mzuri.
4: Mulisha peleka ile mabarua yenye nilisema?
1: Premise ametoka kuzipeleka pa sasa hivi.
4: Sasa ameendea tena wapi? Moi je n'aime pas de tels gens. Kama mtu anafika mkazi anapaswa kugala.
1: Papa ameshukia kunani? Ameshukia kubangi. Ameenda kubangi.
4: Anaenda kubangi.
1: Eh.
4: Okay, okay.
1: Ndio kwenye shaya.
4: Okay, sawa. Bo. Hivi wakati nakimbia murudie kunyumba tutakesho inomba kesho mufike mbio.
0: Uwe? Ingia.
1: Abaha kushimu.
0: Karibu sana. Una kuya?
1: Nime toka.
0: Uwe. Habari mchana wa?
1: Salama.
0: Nishia kwa besta unafika hapa. Hapa ni kwa kusinchia kwa tena funguo. Unakuya tu unafungulo na ingia. Kama ni kwa nisha kukosea. Tulia kwanza. Ilewishe vi. Sasa. Mina kumbuka siku mbi tukua tu unaeleza. Kasezi ibu anibu alakini. Hata siku mbaba tu wanapima gete, wanapima ona mambo kami kuna mbuna. Usha sahau.
1: Sinasima kambu mbwana mwanapenda mtu mbege vya vile ava mariage.
0: Nani vile? Mwanapopeka vile kwa nani?
1: Wali mbali mbali taku mandomo jokasi mbayayi basa
0: saba. Unasali tunafaka. Ngo na kwaka muna sawa una...
1: eh? Haiko bie, haiko bie.
0: Oh, haya kwa shida mara mwa sana eh. Haya kwa shida mara mwa sana.
1: Nungi, kwenche, itakuwa mwanza vya mupi. Nungi, bibi niko mtoto. Mi seo kutana nanka na mwengine.
0: Oh, basi si bote siko tu hali moya eh?
1: Njo tungoe manaki adoke.
0: Ngoe nini tena, tena kungoe ya mgoe. Bo, afete tena tusisime vya mingi. Sawa.

0: kesho before mimi nenda pimisha kesho mimi nenda pimisha kesho mimi nenda pimisha.
1: Papi, Mama.
0: Mimi ni kapa patron kuminaambia jinsi.
2: Ungeenda mwalimu mwenyewe alikuwa anakufundisha na kia kufanyizia hizo hapa.
0: Mimi nafaa consultancio, mimi nenda nani? Mimi nenda tibisha. Ah,
2: unaenda fanya kipimo?
0: Eh.
2: Ah. Nenda.
3: Sawa. Wewe karibu sana kwetu hapa.
0: Habari kushinda mganga.
3: Ni nzuri.
0: Nilipenda nikifa ma examen siyo kama laborante iko.
3: Ni hakuna tatizo. Na unapendelea ufanye vipimo gani?
0: Mimi nafanya examen yo donge yote.
3: Asante. Vi, toa kiti hapo. Wewe. Una ujauzito.
0: Nini?
4: Una ujauzito.
0: Okay. Sasa kama niko na mimba, kwa mfano ili niko na ile mimba, sasa tunaweza fanya namna gani?
4: Mimba? Lazima uchunge ujauzito mpaka uzae.
0: Unisikilie huruma, niko mwanafunzi.
3: Wewe ni mwanafunzi? Sasa kitu gani kimekusukuma ufanye vitu kama na hivyo?
0: Niko mwanafunzi, niko mfanya kazi, niko na majeresi za mingi sana. Nisaidie sana mganga,
3: nikusaidie nini?
4: Mimi nimekusaidia.
0: Okay. Niambie kama nikupatie ngapi pour que tu élimines grossesse.
3: La. Mume wako yuko wapi? Kuja na mmeo, tukafikane sasa.
0: Ashakaenda iko kule kwenye kuna mavita hana telefoni hizi masiku atoko napatana naye.
3: Hivi siwezi. La. Kama mumeo hayuko siwezi kabisa.
0: Okay, sawa.
4: Inakatazwa sana katika deontolojia ya kinganga hii kabisa.
3: Unanielewa?
0: Okay, sawa. Mimi naenda muita mimi na tutakia naye peke yake na kia hakikisha.
3: Nenda zako.
4: Hivi pepe

0: ushanikosea sana mu maisha. Ushanikosea sana tena.
1: Kwa nini unanikaraka telefoni kisu kanifezeresha mimi? Ukanifezeresha. Kwa sababu utafika tena. Si bora umekuja.
0: Mepulta niko na mimba.
1: Yana.
0: Kisha unaendeka mimba.
1: Kisha uko na mimba, uko na mimba yangu ya miezi ngapi na kuniambia kana siku. Kisha binti uko na mimba uko ni chambe vile. Siki na mwingine mtafuta mwenye zile mimba haiko yangu. Juko be hapo nitukana vile mimba uko na mimba.
0: Unaniharibishia. Donc uhusiano wangu na wazazi wangu vraiment umeipoteza. Kazi yangu itaharibika juu yako vraiment. Mimi nakwambia Mungu pekepeke juma atakulipaka. Sasa Mungu wangu. Na kianome mwenye nangu kenye kingina nisaidia kwa hospitali juu

0: Mama, nimetoka kwa damu.
1: Nimetoka kwa damu.
2: Unda akose amemtoba. Akose amemtoba.
0: Unakupa damu. Ndio mbona kufanya? Kwanza niangalie. Niangalie mume wacho.
1: Yaani ni kuangalia kwa mama. Mimi nakusikia kwa haya.
0: Niangalie mume wacho niko mama yako.
1: Mimi nasikia haya mama.
0: Uniangalia mulicho, unakufa haya.
1: Si mimi nakusikia kwa mama, mimi nakuheshimia.
0: Poli.
1: Mama.
0: Unaanza niambia kama mwili yako iko namna gani? Wamekwambia nini kudau?
1: Mwili wangu uko mzuri mama.
0: Mero wamekwambia nini kudau?
1: Isi tu mwili wangu uko bien, Nero.
0: Mtoto wangu. Unajua kisi wewe peke yako unaweza haribisha maisha yako tena unaitengeneza.
1: Mimi najua.
0: Wewe njoo huko nafanya hapa kila kitu. Wewe njoo unafanya kama mchia ndamo kila kitu. Kisi nina nataka ona akose huko mkule. Akose huko mkule mama, akose huko mkule.
1: Siko mkule mama. Ni watabie, je ni unasema mama cha kuniambia na saa vile.
0: Niambie kweli.
1: Acha kuniwazia mimba, sina mimba.
0: Huko na huko re, wala hapana.
1: Sina hapo mama Wili tu nakatala bure.
0: Sawa. Mama. Mama. Nina sikia kwanza huko chini.
1: Lakini kwa mganga, nimfanyie nini njoo nipatie dawa vraiment kutosha kaka mimba. Anapenda tu nifezereke vraiment mpaka mwene hivyo. Nipoteze kazi. Nifezereke nifanye nini? Mimi naenda tena kwa mganga tu.
3: Eh. Bora nimeroke ipite. Ah voilà, hiyo ime. Eh. Hey. Allô? Polina, awe kuna. Uko na problem gani? Nini inakusumbua? Bon, ile numero yako ninatuma franga, uende kudao uende fanye consultation nzuri. Ulishafanya consultation? Hapana, angalia kwenda fasi kuko laboratoire nzuri, ufanye consultation, alafu wakati utapona ukiwa urudie kazi. Mama yenu iko pale? Ndio musalimie. Mwambie siogope tu, tutatafuta franga hiyo uende upate dawa. Uende upate dawa, ufanye consultation na maneno yote itakuwa mzuri. Ndio. Uende pita basi kule fasi munatoshia franga, ukamate franga kwa telefoni, mimi natuma sasa hivi. Sawa. Okay.
1: Ndio bosi na muna gani kisi niko na hii mimba. Alors une fois na jua tu kisi niko na mimba, na njo kazi yangu inaishia pale. Hapo sasa napenda kuangaisha watu wenye viko na mimba, watu Mungu wangu wewe. Mimi naleta mtu kule kwa hospitali. Erezima mimi nitumia kwanza ni franga, sema sasa nikale kaka katoni ni franga, kaneza nipatia dawa.
4: Karibu. Karibu mama.
1: Mganga bari ya kushinda.
4: Uko bie.
1: Basi mganga, sijui kama nianjie wapi na nimalizie kunini.
4: Unge, sema yote.
1: Basi kama utanisaidia mganga.
4: Nikusaidie na nini unagonja?
1: Mimi lakini anja nitiko sasa nitakusaidia. Niambie usiweza kutanisaidia.
4: Iko kazi yetu tu basi, sisi tunasaidia kama tusawe.
1: Okay, merci sana. Nonge mganga, niko na mimba. Na kukua na mimba, sitaki nizale. Sitaki donge nizale. Wanangu washa nikatala. Sitaki kuzala mtoto mwenye hata kuwa na baba.
4: Uzale juu ya nini, mama?
1: Juu ni kazala mimba nyeo mtoto wangu na hata kuwa na baba. Baba kesha ya mkatala.
4: Sikiliza. Ule mwenye alikubebesha mimba. Iko hapa.
1: Alikatala mimba na sijui kama shaenda pesha funga telefone na haiko tena hapa mugini.
4: Alikatala mimba juani.
1: Basi baba na mimi sijui, sio natukisi wakina wanabesha mtu mimba na wanakatala mimba.

0: maisha mapya yenye inaanza mtungu wako.
1: Basi mganga pardo, nisaidie basi pardo. Franga njoizi nipatie tumie dawa ni elimine grossesse. Mimi napenda ni avorte, je nisipoteze kazi yangu na mtoto wangu asiwoke bila baba.
0: Sikiliza, ukifanya mambo sawa ile, utezi kufa na mimba.
1: Hapana, siwezi kufa na mimba mganga, basi utanipanga noya kuniua kweli.
0: Pokea mimba ikomalishe uzale.
1: Kila mgangi kuna katala, kila mgangi kuna katala. Na sipeni kufezereka. Itakuwa mie mwe nimalize njo mwe maisha angu. Bala kufezereka kumamangu na mkazi ya pa na mwe minamaliza njo maisha angu.
2: Odi ya. Odi.
3: Karibu.
2: Habari musika.
3: Nibie.
2: Dada kuhiku.
3: Nibie dada.
2: Ninataka kia kukamata fungulo ya kazi. Na mama nae alishaenda wapi?
3: Ya mama. Alisema ati anaenda kuseve.
2: Bo. Hivi dada yako akifika umwambie mie ninaenda mkazi, alafu alishapona kwanza.
3: Atezi kwa maana kanalianda kuda.
2: Auyi kama alishapona?
3: Ah.
2: Bo. Sawa. Hivi akafika mwambie ninaenda kukazi, kama haya pata nguvu atume mtu apeleke mafungula, apatie mafungula taximen amwadresse kule fasi ya kazi.
3: Eh.
2: Hey. Utapatia mama. Utapatia pesa mama. Unasikia?
3: Ndio, tamfatia.
2: Sawa.

0: oh di apa?
1: Karibu. Karibu. Karibu
0: bang. Apa di apa? Apa? Ninakuwa na mgonjwa. Hivi ninakuwa na mgonjwa. Mwenyewe nasikia mwili inakuwa na mwili.
1: Hivi
0: antuka serija.
1: Tukasaidiane sasa.
0: Ninaita hivi kwa baba mama yake kule kunyuma.
1: Asante.
2: Anatoa mimba kwa kingufu huyo. Anatoa mimba kwa kingufu huyo. Huyo bin ndio ambaye alifika hapa kaniswali kama nikamsaidie kutoa mimba. Wenda amesaidiwa huko na watu wabaya.
1: Hivi
0: nimeita watu ya kwabo wanasema wanakuja. Mimi niko bosi yake ya kazi.
1: Hivi napenda nikugusie jambo lenyewe.
0: Anakufa?
1: Pasipo
0: anakufa?
1: No, hapana.
0: Maneno hiyo inakuwa namna gani?
1: Hivi nimependelea mtoe kiasi dola 115.
0: $1,500.
1: Aya.
0: Bo, kama tu atakuwa anapona haina problem. Hivi iko mfanyakazi yangu na wazipasha kumrudisha madroa zake ya kazi.
1: Hivi na mmeo aje kabisa akajitetee. Pasipo na
0: ana mwanaume.
1: Pasipo na hivyo mimi sitawasaidii.
0: Unaweza niambia problem ni nini? Haya niambia kama iko na bwana.
1: Yeye amewasili hapa siku za mbeleni. Kapendelea tutoe hiyo mimba.
0: Wow! Anakuwa na mimba.
1: Kwa mjamzito. Huenda sasa wamemtoa mashauri mabaya huko nyumbani. Katumizia madawa hivi.
0: Maneno ametosha mimba.
1: Ndio hivyo.
0: Polina, kwa nini unanidesevoir? Mimi nilikuwa nakupatia kila kitu chote hapa. Ninakushauria. Nimefikiri. Yaani nifanye vitu namna hii.
1: Nimemopa mashauri.
0: Maneno anatoa mimba.
1: Uchunge mpaka uzae.
0: Maneno alikuwa na mimba alafu aliitosha.
1: Ndio hivyo.
0: Alafu iko sandia kiko namna gani? Atakuwa au ama iko namna gani?
2: Mkuwa na pesa na mmeo
1: hivi ndawasaidie.
0: Okay. Bo, sawa. Hivi franga kama tu problem iko franga. Hivi ninaenda kule contabiliteni ninaenda kulipa, alafu wewe ufanye kazi.
1: Hivi tafuta na mume.
0: Ninahusika na kufanya ile maneno.
1: Haya.
0: Polina. Unani decepcioné Polina. C'est pas possible. Basi batu ya kwa mwabafika hapa. Akusimi mwenye niende.

0: ati nini?
1: Alirudilia hapa.
0: Alisema ati nini?
1: Yeye. Ati dada na gonjo.
0: Ambwa na gonjo?
1: Eh.
0: Bo, tuende kule mkazi hapa. Tuende ya kose nizi kona shatoha, tuende. Hmm.
2: Unajisije?
3: Nika manisene na mna gani?
2: Siku hizo za mbeleni nilikuarifu kwamba usije ukafikia kiwango hiki. Nani amekusaidia? Amekupa mashauri mabaya haya?
3: Mganga, mnisamehe.
2: Ona sasa, umeharibu mwili wako.
3: Nimeleta mganga.
2: Bosi wako
3: wakati na bila mshangi nilikuwa na mimba.
2: Ni bosi wako. Hivi sasa nani amekusaidia mawazo haya?
3: Ni peke mganga.
2: Wewe mwenyewe. Nilikushauri ya kwamba kutoa mimba ina madhara.
4: Odi, karibu. Eh, maneno inaenda namna gani?
2: Vi,
0: yeye
4: iko
0: huko.
4: Iko hapa.
0: Iko huko kwa.
2: Ninaanza
0: ingia.
2: Kuja. Vi, hapana, kwa nyakati hizi hapana. Nimependelea nibaki naye nikimuongelesha.
0: Basi tano samea tano ingia hapo. Atatoka kaka kidogo tu. Tu ninamwangalia na narudi.
2: Ni wewe ni mama mzazi?
0: Mimi ndio mama yake.
2: Nakupa dakika moja tu.

unanikosea. Huyu mtoto akukua kile kitu nilikuwa ninamwekea mkazi. Ananiomba pesa mimi namwambia pelekea bazazi yake. Anasema shida iko kwa jamaa yake. Mimi nasema ah no. Na masomo yapate yeye na anabakia naye mkicho. Ah.

0: 09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 Sijui kama tunawazaka nini wakati yenye tunafika kuatua ya kutosha mimba na ulifaka ile kitu nuko na akili. Haiko kusema ke wale kukazaka, wale kubanako, wale kuvyulaka. No. Wewe nasema merci kwa kipindi. Hapa ni Eric Karwani wa Kalunguta. Na heshima mingi nayo inaletaka mazarao. Na mie nishaka kosa kama ndaowaka musika wa wapi. Juba sika banafaaka bienye habiwezekani. Hii teatre inaleta uruma sana. Pole pole. Mungi anasema bonsoir kaka, merci kwa kipindi. Sema merci kwa kipindi. Mungi anasema merci kwa kipindi. Pale ni palpe. Merci. Tuangalio anasema nini. Hapana kutubipe. Hapana kutubipe antuka. Anasema bonsoir, affaire mimba danje Jonas Busahala. Amen. Niko na bafata. Niko na bafata Bunia. Oui, allô?
1: Allô,
0: comment vous allez? Unonaye.
1: Macho msika majikosea sana.
0: Anajikosea sana. Sasa ndibwa ya alikamati ile decision juni takuwa ya fansile sana kuyeye.
1: Make ange ataka na zala.
0: Aha.
1: Ange kwa kika zala, mbosa ange mjireza.
0: Ndibwa sasa ya leonaka ke solisyoni kukata mimba juba na mweshimia mukazi, donge mbosa na mweshimia, mezo sina bakobo na mweshimia sana, bana weki ya visi fakia vile.
1: Make likuwa mawazo yake.
0: Aha. Donge mawazo wake njuu na mutesa na inamwaribishia nani confiance kwa wengine.
1: Sana.
0: Aha. Ni nani kutoka wapi?
1: Dobrice kutoka Ndolomu.
0: Asante sana, salimia wote wa kule Ndolomu.
1: Sawa.
0: Ndio ndio. Donge kuwaza kama wewe unawaza kibasha kushakosea watu, din par c'est bien. Medi notre pare se mbaya paske unafaka kitu kinyi kitacha watu wote wanakuchukia. Merci kwa kipindi. Ule garso amekosea fie. Ni 26 kutoka Musenda. Amesana 26 kutoka pani za Musenda. Tumepata message yako. RTVH Courage de Castro, chauffeur depuis Rwese. Merci sana Castro. Tumepata message yako. Aksanti kwa mafundisho. Wapendwa muko na tu aribisha, muko na tu adibisha kabisa. Kabisa kabisa. Sasa viko na kuwa tu

Sawa. Muendeleleye na suite muni na suite muniite grace pa munyakondomi. Merci na grace kutoka pande za munyakondomi tumepata o message ya kwako. Wewe unasema bonsoir, accent kwa kipindi. Badi Polina hakuwaza alitafuta nini kwe? Amejikosea sana. Hapa ni Nya Alice kutoka Butungera. Merci sana Nya Alice kutoka pande za Butungera. Tumepata message ya kwako. Na umesikika vizuri sana. Wewe anasema bonsoir yaya, merci kwa mafundisho. Merci kutufundisha. Voilà. Wanakuita Hortense Katungu. Tunakusalimia sana. Wako uko fidèle auditrice wa émission Victoire pour l'éducation. Mwingine anasema nini? Wewe anasema merci kwa kipindi, ule dada anafaa makosa sana. Ni Deborah kutoka Uromo. Amasana Deborah. Wewe unasema bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Cesarine pa Avenue Mususa. Ah, Cesarine. Ushakenda wapi? Ushakenda wapi Cesarine? Antuka ifunaleta kuhibienyo lenda alema. Umege anasema nini? Anasema bonsoir, ole dada anakosea mama yake. Niko na kufata. Ni Hari kutoka Kalunguta. Mesa na Hari kutoka pande za Kalunguta. Anasema aksante kwa kipindi. Aksante kwa kipindi. Badi Polina hakuwaza alitafuta mlikama nini. Basi. Hey, bonsoir. Tunasema bonsoir, merci. Umegana nasema nini? Uwe nasema merci kwa mafundisho, ule dada hana hakili. Mshahara wa zambi ni mauti. Hapa ni Kitondo Claude wa Vulamba. Merci na Claude kutoka pande za Vulamba. Tumepata message ya kwako. Bonsoir. Polina hakuwaza angilianja uliza bwanake. Basi 0997 94 91 72 082 43 20 43 20 619 pia 089 68 04 697 Uyo nasema merci kwa emisio, ina nijenga sana. Nisha aregistre tu, nisha aregistre ju, ni tumie fiancé yangu, ni Jonas Kasai pa Busala. Bashu, merci sana, Jonas. Wanasema bonsoir kaka, apa ni safi kutoka Katia. Ange vwacha mubadi. Sijui kama safi kama nakufaka nini saa mnasema tumatosha mimba na ulipendaka we peke peke kufaa ile tendo. Bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Fisto wa Mubaye. Garson naye alifaa mubaya kumukatala. Merci sana. Bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Fisto, message na kia defwa. Nasema bonsoir kaka, mafundisho imekuwa mazuri sana. Polina angeli acha azale. Merci sana. Nasema kaka, merci kwa kazi. Merci sana wanakuita Delphin. Tumepata message ya kwako. Umwengine nasema shie ba vijana wakati tuko nafanya ngono tujue kama kuna mimba na magonjwa. Alors tout est bon. Tukue na chukuliana. Ni toujours imani Patrick. Merci sana Patrick. Tumepata message ya kwako.
09 97 94 91 72 082 43 20 619. Tunabakia tumu na 2 minutes juu tutoke ndani ya studio. Tuma message yako amaita juu uweze kupita directement, micro itakuwa ya maana. Uyo anasema merci kwa kipindi. Hapa ni Katungu kutoka Maroc. Merci na Katungu kutoka pande za Maroc. Sali kaka, merci kwa kipindi. Wewe njo ulikuwa tuangalie anasema nini. Basi anakimbi. Sali kaka, merci kwa kipindi. Wewe njo ulikuwaka naongea na Pila Boy ku TikTok kwe. Hapana, haiku mi. Wanasema shie ba vijana. Message unakia defwa. Jambo kaka. Basi ile mafundisho. Tuangalia anasema nini naye. Hapana kutubipe badi. Nimero tu njo ile ile tu. Hatuweza wapatia nimero yenye hatuko natumikisha. Merci kwa kipindi. Ule fie hana hakili. Ju nini alifaka vile. Basi ni hatari. Bien, tunatoka ndani na studio RTV Anche Sil kwa Victor Pole di Cancion. Tumekuletea mafundisho ju ya kukuonya, ju ya kutuonya sisi vijana. Ataya nabo mama nabo wanapashwa fawa vile, wanapashwa fawa vile. Inaomba nabo wanangalia kisi ya kufani ni ya kurudia kumatabia. Nilibauliza kumwanzo inge likuwa kusema na weye walitoshaka mimba yako. Eske kweli kweli unge likuwa kaho juu feki tukia vile. Bon, en tout cas tutaongea vendredi prochain. Mungu akatukubalia tena kuonana. Taonana. Tuendelee kufuata programu za RTVH. Chao.